blut, drăgur Simon. Hine dur în crun, snei di, în sei fel. En elke keer, ha sei wil struikel, wordt hij gespot, gespug en uitgeskeld.